tātou tatalo whaamanuia ia te oe Samoa i nene iafiafi. Lea tua la mātou tamā, Iesu la mātou whaola, na ngāngpa ia la mātou whesoa soa nisidi. Mātou whaftai atu i nene iafiafi, ona o nene iavanoa, wa e whaavanoa ina, na ia mātou whaitapua inga atuai ma seo mātou atunu o Samoa, e awala lava i le ala leo le leti o Samoa, lo fai lava ma whaamanianga i seo mātou atunuu. Talo whaftai le atua i awanoa i le au maua, au awanoa i te tapena ina, o awanoa i e manu i ai seo mātou atunuu ma i mātou uma. Whaftai la upu un mātou whaalongolongo ai le neipo, o se fesosoani, o se whaamalo si au mo i mātou uma lava, ma fai ona whaafufonga i le niafiafi, i laufe au ma lou fina ngalo, faalia mo i mātou. Whaftai na ngalue mai o lou a nganga pa ia e te fesosoani o mātou loto, a wā unua ma oia nganga pa ia, e fai a fua ngaluenga mātou te faia. A o lou a nganga pa ia lea e te ngalue atu, te pa ifo, pa iane, pa i mai o mātou loto, mātou te langona ai oe ma le tā ua o laufe au, po lau upu i le neipo. Whaftai sili le whaurutanga na saunia e lo walpelo Yesu Keriso, i lungo le sātauro i Kalevaria. Ena ia tongi ola ina ayo mātou whale tonu mo mātou palapala, o wau mātou lava o whanau se se malanga sala yo luma. Mātou te whamau lalo wha maangalo se o mātou atunu o Samoa, mai mātou uma i taimi mātou te whaangalo ina ai oe, i taimi mātou te le mafuta ma wha maasania ia te oe, mātou te whato ese, wha maangalo i mātou. Wha maangalo i mātou le mātou le savavali, i loufina ngalo nisio taimi. Wha maangalo i mātou le mātou vāmo mātou uso atangata. Wha maangalo i mātou le mātou vāmo e o fai mai mātou mō lātou fili. Wha maangalo i mātou le mātou vāmo mātou ainga. A siri le mātou wha maulalo wha maangalo i mātou, i le mātou vāma lau fio. Mātou te whato ese, mana o lou toto, Yesu, le lio le ola, le lio le manu malo, ia mamā ngalo ai i mātou. Mātou wala au le nea fiafi, whamanuia seo mātou atu nuu o Samoa. Whamanuia nei ala leo le atua o lo momoli ai lau fe au, o lau tala le lei, o wha mālo si au, e awalai lau upu fola fola, ma mātou talo sanga mō ria wā seo mātou atu nuu. Whamanuia le nei ala leo le letio Samoa le atua. Faima whaamanuianga i o mātou loto a e ase o mātou atu nu o loo whaafofonga i le aso o male aso. Whaamanuia la uauna ia taito o le atua a walava o na tiute tau ave le tautua ina o se o mātou atu nu o Samoa. E moli moli upu whaamafana fana o pesenga whaalea nganga e whaamalo sia ai mātou. Ai o se vaila au au ngā fo'i i o mātou loto mō mātou tangata, a wai ai teme a whea ai mātou le whanonoa noa. Ai mātou te wala au, le atua i e whamanuia nei ala leo, fai lava ma mea ai whalea nganga o loo moli moli ai, seo mātou atu nuu le tāua o oe ke riso Yesu. Talo le atua whamanuia i au au auna, lo whafale le malu o walo fina ngalo, jo tono seo mātou atu nuu nei o Samoa, tu e whao le nei lalolangi, whamanuia i au auna, lea fata fai taulanga, lea fata fai taulanga, ina ia alu ma le mana lau upu fola fola, a ia ina sea nganga mō lou mālo le atua. Sa talo le atua nea fia fia le whaangalo ina, Samoa atoa o loo whaafofonga, ma mātou whaitapua inga ile nea fia fi, whamanu ia atu ia te ilatou, whaafilo io latou mana onga ile nea fia fi, lau whaamalo longa mo ilatou le neipo, e awala ilo suafa, Yesu le lii ole ola. Mana tua seo mātou atu nuu o Samoa, whai ngā māloa seo mātou atu nuu. Taro lava lea tua, angalele yatu mai whamanuia ya te ilatou. Whamanuia i Samoa laulangi atua. Whamanuia fo i lea tua ili neiva yaso i fi au mga luenga, fi anga yailo nuu seo mātou atu nuu Samoa.
ile ala usu le tae au, le afiafi, talorawa le atua malutia, fatasi mato yo aolofa, e ana mato fanau ya onga, malutia ila to au famonianga, ia ilunga ya te ila to le atua mato tama. Le fangaloina, ne mato ainga, wa fer malanga maliu maleoti, ole wala aupa ia lau fio, le atua lau faama fana fananga, nganga pa ia yo lato uloto, e anga le yatu ya te ila to le ne afiafi. Talo le atua le neipo, ia ilunga o Samoa, le manuia oe le atua siri siri ese, le lofa faifai pea, le lofa matang ofie, le lofa tautia, o oe Yesu Keriso le liyo le ola, ma le maftanga molua nganga pa ia, e a mata atu nei, se ia o o lava ilo utoya fio mai. Ma to talo le male olenga, e a wala atu ilo suafa Yesu, ma to lima le ma to faola, amene. Ma amene.